سم بلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پاکستان سے خواجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان قائم مکہ معاہدے میں 6 سے زیادہ ممالک شامل ہونے کی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی میڈیا اطلاع دی ہے، بھارتی سرحدی محافظین نے صبح پنجاب میں سرحد کے قریب 2 پاکستانی شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بھارت میں حکومت کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایکسیوز کی خبر کے مطابق 3 امریکی اہلکاروں نے دعویٰ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلی سطح مشیروں نے کیمپ ڈیوڈ میں اجتماع کیا ہے، اور سیول کی فوج نے کہا شمالی کوریا نے کم از کم 1 بلسٹک میزائل داغا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ پاکستان محمد اسحاق ڈار نے کہا سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان قائم شدہ مکہ معاہدے میں 6 سے زائد ممالک شامل ہونے کے لیے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلام ڈاؤن کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ڈار نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بعض بیانات دیے۔ ناٹو کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈار نے کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر ممکنہ حملہ تمام ممالک کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا معاہدے کے دائرہ کار میں سعودی عرب کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آئندہ ہفتے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے گا، اور کہا میں سعودی عرب کی دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ڈار نے کہا 6 سے زائد ممالک معاہدے میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاہم انہوں نے نام ظاہر نہیں کیے۔ افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈار نے کہا اس ملک کے لیے نئے خواہشات رکھتے ہیں، لیکن قابل انتظام اس درخواست کی کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت دے۔ صدر رجب طیب ایردوان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، پاکستان سیاسی شہباز شریف نے 7 اگست کو مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پاکستانی بھارتی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ بھارتی سرحدی محافظین نے صبح پنجاب میں سرحد کے قریب 2 پاکستانی شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس تازہ واقعہ نے جوہری ہتھیار رکھنے والے پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے پاس اسرائیل کے حوالے سے جمعے کو کہا کہ مشرقی پاکستان کے ضلع قصور کے 3 غیر مسلح شہری سرحدی پٹری سے چند قدم آگے چلے گئے تھے جب بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورسز نے فائرنگ شروع کر دی۔ ریڈیو پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی حفاظت اسرائیل نے مزید کہا 3 افراد نے سرحدی باڑ عبور کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ سرحدی معاہدے پاکستان بھارت بین الاقوامی سرحد کے اطلاق کے لیے طے شدہ معیاری آپریشنل طریقہ کار کی صریح خلاف ورزی ہے۔ نئی دہلی کی جانب سے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ بھارتی میڈیا نے ایک متضاد بیان بھی شائع کیا اور کہا کہ ان افراد پر بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کا شبہ تھا۔ یہ فائرنگ اس ایک دن بعد ہوئی جب پاکستانی فوج نے اس دعوے کی تردید کی کہ اس کے افسران نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سینئر باغی کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے، اور میڈیا کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جسے بھارت اس کے نیوز چینلز نے مارے گئے جنگجو کے طور پر بیان کیا تھا۔ بھارتی مظاہرین نئی دلی ممبئی میں جمع ہوئے، جن میں مقبول نوجوان قیادت کے حامل کاکروچ پارٹی کے ارکان بھی شامل تھے۔ انہوں نے مبینہ ووٹر رول بے ضابطیوں کے حوالے سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے چیف الیکشن کمیشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی اور ممبئی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، بھارت کے چیف الیکشن آفیسر گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ ایک اپڈیٹ کے دوران رائے دہندگان کی فہرستوں سے 133 ملین ناموں کو غلطی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ الیکشن حکام نے بے ضابطوں کے الزامات کی تردید کی۔ پولیس نے حزب اختلاف کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے۔ معروف بھارتی سینما شخصیات بھی ان احتجاجی مظاہروں میں شامل تھے، جن میں اداکار نصیر الدین شاہ، شبانہ اعظمی، موسیقار وشال دادلانی اور فلم ساز شال بھارا دواز شامل تھے۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے توشر گاندھی بھی وہاں موجود تھے۔ اپوزیشن سیاستدان نے الزام لگایا کہ EICI نریندر مودی کے ہندو کانگریس بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشارے پر کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے مخالفین کے خلاف پابندی کے ذریعے نبرد آزما ہونے کے قانون کاسہ کے تحت ترکیہ پر عائد امریکی پابندی کو ہٹانے کے بارے میں دریافت کرتا سوال کے جواب میں مثبت جواب دیا، تاہم کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب سے دریافت کیا گیا کہ پابندیاں ہٹانے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے تو ٹرمپ نے جواب دیا، میں ہمیشہ صدر ایردوان سے بات کرتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ مثبت تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہوں۔
ٹرمپ نے ماہ جولائی میں ترکیہ میں نیٹو سمٹ میں اردوان سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ وہ کارسا پابندیاں ہٹانا چاہتے ہیں اور انکرا کو F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی اجازت دینے پر قطعی طور پر غور کریں گے. جب انکرا نے روسی S-400 ہوائی دفاعی نظام حاصل کیا تھا تو امریکہ نے 2019 میں ترکیہ کو F-35 پروگرام سے خارج کر دیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے سلسلے میں الاباما ریلی پر روانہ ہونے سے پیشتر وائٹ ہاؤس کے باغیچے میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا. پیٹرول کے بلند نرخوں کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا جب ایران کا معاملہ حل ہو جائے گا جو زیادہ دیر نہیں لے گا تو پیٹرول کی قیمتیں اپنی پرانی سطح پر یا شاید اس سے بھی نیچے آ جائیں گی. ٹرمپ نے کہا یورپی ملک ڈیزل ایندھن کے معاملے تعاون کریں گے اور اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا. امریکی صدر نے بات جاری کرتے ہوئے کہا یورپ کے پاس وافر مقدار میں ڈیزل موجود ہے اور دنیا کو بڑا حصہ فراہم کریں گے. ہم بھی ایسا کریں گے, ہم برآمدات پر پابندی نافذ نہیں کریں گے. ایکسیوس کی خبر کے مطابق تین امریکی اہلکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلی سطحی مشیروں نے کیمپ ڈیوڈ میں ایک اجتماع کیا ہے. اہلکاروں نے بتایا اس اجلاس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ میں اٹھائے جانے والے اقدامات, یمن میں خوشیوں اور صدر کے درمیان جاری جنگ سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی اور کہا کہ اس اجلاس کی صدارت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کی. اہلکاروں نے بتایا اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹھ, ٹرمپ کے مشرق وسطی کے خصوصی نمائندے سٹیف وٹکوف, مرکزی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین ڈین کین بھی شامل تھے. ایک اہلکار نے بتایا اس اجلاس میں کئی معاملات جامع طور پر زیر بحث آئے ہیں.

نقدی وقف اور اقتصادی انصاف برکت کا دائمی چکر۔ کیا وقف قائم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ آپ کے پاس کوئی سرائے، حمام یا ہزاروں ایکڑ زمین ہو؟ نہیں، صرف اپنے پاس موجود نقد رقم وقف کر کے بھی آپ کسی یتیم کا ہاتھ تھام سکتے تھے، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے تھے اور کسی محلے کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ آج ہم نقدی اوقاف کے بارے میں بات کریں گے، ایسے وقف جہاں پیسہ گردش کے اصول پر کام کر کے خدمت اور بھلائی کی خاطر ایک ذریعہ برکت بن جاتا تھا۔ کیا آپ اس بات کو جاننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی مٹھی میں موجود چند سکوں کو نیکی کی ایک ایسی زنجیر میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کا سلسلہ صدیوں تک، اور وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ اور مضبوط معاشی منطق کے ذریعے جاری رہے؟ عثمانی نقدی اوقاف، نقد سرمایہ اور خیرات کا چکر۔ سلطنت عثمانیہ میں وقف کی روایت صرف غیر منقولہ جائیداد تک ہی محدود نہیں تھی۔ 15ویں صدی سے نقد رقم وقف کر کے کسی یتیم کا سہارا بننا، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچانا یا کسی محلے کی سماجی ضروریات کو پورا کیا جانے لگا تھا۔ اس قسم کے اوقاف کو نقدی اوقاف کہا جاتا ہے۔ نقدی اوقاف میں وقف کی گئی رقم براہ راست خرچ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اسے قرض حسنہ کے طور پر، یعنی بلا سود قرضے کی شکل میں گردش میں لایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی دکاندار یا تاجر اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے یہ قرض حاصل کرتا اور کاروبار بہتر ہونے کے بعد رقم واپس وقف کے سرمائے میں جمع کروا دیتا تھا۔ واپس آنے والی رقم دوبارہ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دی جاتی تھی۔ یوں نیکی اور معاشی سرگرمی کا ایک پائیدار سلسلہ قائم رہتا تھا۔ اس اعتبار سے نقدی اوقاف ایک طرف سماجی امداد کا ذریعہ تھے تو دوسری طرف ایک معاشی نظام کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس نظام کو سمجھانے والی بہترین مثالوں میں سے ایک وقف نامے کی ایک عام سی شک ہے۔ شک میں درج عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ وقف اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نیکیوں کو دائمی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وقف کی آمدنی عطیہ کیے گئے مال یا رقم پر منحصر ہے۔ وقف کیا گیا 10,000 سکوں کا سرمایہ قرض حسنہ کے طریقے سے دکانداروں اور تاجروں کو دیا جائے گا۔ جب قرض لینے والا شخص اپنا کاروبار سنبھال لے اور اپنے حالات بہتر کر لے تو وہ رقم وقف کے سرمایہ کو واپس کرے گا۔ واپس آنے والی رقم کسی دوسرے ضرورت مند کے لیے مختص کر دی جائے گی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم، بیمار اور نگہداشت کی محتاج افراد کی ضروریات اور محلے کے بے سہارا لوگوں کی خوراک و کفالت پر خرچ کی جائے گی۔ سمن اس نوعیت کے وقف نامے اس اصول کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ امداد حاصل کرنے والے کی عزت نفس کو برقرار رکھا جائے، اور یہ بھی کہ سماجی یکجہتی کو ایک ادارہ جاتی شکل میں کس طرح امنی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ محلے یا شہر میں جمع ہونے والے کم مقدار کے نقد سرمایہ کو منظم طریقے سے گردش میں لایا جاتا اور اس طرح کئی برسوں تک معاشرے کے سب سے زیادہ ضرورت مند افراد تک مدد پہنچائی جاتی تھی۔ آمدنی کے ذرائع صرف قرضوں کی واپسی تک محدود نہیں تھے، وقف کی املاک، دکانوں کے کرائے اور دیگر آمدنی بھی وقف کے اس نظام میں شامل کی جاتی تھی۔ یوں وقف ایک مستقل سماجی امدادی نظام تشکیل دیتا اور معاشی سرگرمی کو بھی رواں دواں رکھتا تھا۔ علمی اور تحقیقی ذرائع بھی اس نظام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عثمانی شریعہ، عدالتی ریکارڈ اور وقف کے رجسٹروں میں بھی اس عمل کے دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی نقدی اوقاف ایسے نظام تھے جو چھوٹے نقد سرمایہ کو خیرات اور سماجی خدمت کے لیے استعمال کرتے، قرض حسنہ کے طریقے سے نیکی اور مدد کا ایک پائیدار سلسلہ قائم کرتے، غریبوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سماجی یکجہتی کو مضبوط بناتے اور شہری معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ نظام عثمانیوں کی معاشی بصیرت اور سماجی انصاف کے تصور کی ایک ٹھوس مثال تھا۔ 16ویں صدی میں اس نظام کو ایک بڑے فقہی اور قانونی تنازع کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام چیوی ذات افندی نے یہ کہہ کر کہ رقم کا وقف نہیں ہو سکتا اس نظام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جانشین ابو السعود افندی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے محلے اور دکانداروں کا معاشی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس نظام کے جواز کا دفاع کیا۔ ان کا یہ فیصلہ محض ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک پورے شہر کے لیے معاشی سہارا تھا، کیونکہ نقدی کے اوقاف چھوٹے چھوٹے سرمایہ کو ایک بڑے مالی ذخیرے میں جمع کر کے لوگوں کو ساہوکاروں کے بھاری سود سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان وقوف کو مقامی سطح پر چھوٹے پیمانے کی قرضہ جاتی نظام کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس نظام کی سنجیدگی کو ایک حقیقی وقف نامے کے اندراج کے ذریعے سمجھتے ہیں۔
استنبول کی تحصیل اسکودار کے 1547 کے ایک ریکارڈ میں ایک عورت کی یہ وصیت درج ہے: میں نے اپنے پاس موجود 5,000 اکھوں کو وقف کر دیا ہے تاکہ یہ رقم ہمارے محلے کے دیانتدار دکانداروں کو 11 کے بدلے 12 کے حساب سے یعنی تقریباً 12% منافع کے ساتھ قرض دی جائے۔ اس سے حاصل ہونے والے سالانہ 600 اکھوں کے منافع سے محلے کی مسجد کے مؤذن کو تنخواہ دی جائے اور باقی 200 اکھوں سے موسم سرما کے سرد دنوں میں یتیموں کے لیے کوئلہ خریدا جائے۔ یہ ایک معاشی چکر تھا۔ قرض لینے والا دکاندار اپنا کاروبار قائم کرتا، بازار میں اشیاء لاتا اور اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی معمولی اضافی رقم سے کسی مسجد کا چراغ روشن رہتا اور کوئی یتیم سردی سے محفوظ رہتا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ ضمانت تھا۔ وقف کی رقم امانت سمجھی جاتی تھی۔ وقف کے متولی جب رقم قرض دیتے تو لازماً کوئی رہن، مثلاً زیور یا چاندی کی اشیاء یا پھر کوئی ضمانت طلب کرتے تھے۔ بعض اوقات مکانات بھی رہن رکھوائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اصل

0: سرمایہ محفوظ رہتا اور صدیوں تک بغیر کم ہوئے گردش کرتا رہتا تھا. ان اوقاف کی بدولت عثمانی شہروں میں سرمایہ معاشرے کی نچلی سطح تک پھیلتا گیا. ساہوکاری کا رجحان کم سے کم رہا اور سماجی و معاشی بحرانوں کو روکنے میں مدد ملی. گویا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بینکاری نظام قائم کر لیا تھا. سامن, نقدی اوقاف نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پیسہ جب تک محفوظ کر کے رکھا جائے تو محض کاغذ یا دھات کا ڈھیر ہوتا ہے, لیکن جب اسے بانٹا اور گردش میں لایا جائے تو وہ ایک تہذیب بن جاتا ہے. آج کی جدید بینکاری کے سودی استحصالی نظام کے برعکس عثمانی معاشرے کے لوگ پیسے کو نیکی کا ایندھن سمجھتے تھے. محلے کے مالیاتی صندوق چھوٹے بینکوں کی طرح کام کرتے تھے. یہ صندوق صرف معیشت ہی نہیں بلکہ انسانی عزت و وقار کی بھی حفاظت کرتے تھے. صاحب ثروت شخص اپنا مال اس نظام میں شامل کر کے ثواب حاصل کرتا اور ضرورت مند مناسب شرائط پر قرض لے کر اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے اپنا کاروبار چلاتے تھے. یہ توازن اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک معاشرہ باہمی بھائی چارے کے ساتھ کس طرح ترقی کر سکتا ہے. صدیوں پہلے کسی وقف نامے پر کیا گیا ایک دستخط آج ہمیں پائیدار ترقی اور معاشی انصاف کا نہایت مخلص اور بے تکلف سبق دیتا ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ پیسہ انسان کی نہیں انسانیت کی خدمت میں ہونا چاہیے. ان گرد آلود رجسٹروں میں درج ہر عدد دراصل کسی محلے کے فرد کی امید اور کسی یتیم کی مسکراہٹ کی داستان تھا. اس نظام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اصل سرمایہ کبھی خرچ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ صرف اصل سرمایہ سے حاصل ہونے والے منافع کے ذریعے سینکڑوں سالوں تک خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تھا. سامعین, آج ہم نے برکت کے ایک ایسے دوری چکر کا, ایسے فنی مگر شفقت بھرے نظام کا مشاہدہ کیا ہے جہاں پیسہ رحم و ہمدردی میں تبدیل ہو جاتا تھا. وقف کی تہذیب صرف انسان کے مال ہی کو نہیں بلکہ اس کے وقت, حتیٰ کہ اس کی آخری خواہش کو بھی نیکی کے ایک پل میں تبدیل کر دیتی تھی. آپ بھی رحم دلی اور نیکی کے ساتھ رہیے. یاد رکھیے, جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: دینے والے ہاتھ کی کہانی.

سینا اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں حجامہ عمل پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ یہ عمل جو پہلے شیشے کے کپ سے کیا جاتا تھا، ڈسپوزیبل کپ کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اچھا تو یہ عمل کیسے سر انجام پاتا ہے؟ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سوئنس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے۔ ہم جلد کو ویکیوم کرتے ہیں، اس سے جلد پر ایک گنبد نما ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس مرحلے پر رک جاتے ہیں تو ہم اسے ڈرائی کپنگ کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر تھوڑا سا چی لگاتے ہیں، یعنی اگر ہم ایک اسکیپل کو ہلکا سا کٹ لگا کر وہاں سے خون نکالتے ہیں، تو پھر اسی جگہ کو دوبارہ ویکیوم کرتے ہیں۔ اسے گیلا کپ یا پھر عوام میں حجامہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اب یہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں، یعنی مستند پیشہ ور افراد کی طرف سے کی جانے والی کپنگ تھراپی۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سوئی کا انتباہ انتہائی واضح ہے۔ ترکی میں محض طبی اسکول سے فارغ التحصیل ڈاکٹر روایتی تکمیلی طریقہ کار سر انجام دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے لیے محض مالج ہونا کافی نہیں، وزارت صحت کے ایکریڈیٹڈ سینٹر سے متعلقہ روایتی اور تکمیلی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے۔ ایسے مراکز سے گریز کرنا بالکل ضروری ہے جنہیں انڈر دا سٹیئرز یعنی غیر معیاری مراکز کہا جاتا ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ایڈسوئے زور دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک جراحی عمل ہے، ذہنی صحت بہت اہم ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسے ہنر مند لوگ ہی سر انجام دے۔ مریضوں کو قطعی طور پر ایسے مراکز میں جانا چاہیے جہاں یہ طریقہ کار وزارت صحت سے منظور شدہ اور تصدیق شدہ معالج کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ کپنگ تھراپی صحت کے کون سے مسائل میں مؤثر ہے؟ ڈاکٹر ایڈسوئے کے مطابق اس کا سب سے نمایاں اثر دردوں کی شکایت میں آیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ دائمی سر درد اور درد شقیقہ میں انتہائی مؤثر ہے۔ موجودہ میڈیسن کی علاج معالجے مریض بعض اوقات مطلوبہ نتائج حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم مریضوں کو 3 سیشنوں میں بعض اوقات 8 تا 10 سیشنوں کے ساتھ طویل عرصے تک درد و تکلیف سے دور معیاری زندگی بہتر ہونے سے امکان کر پاتے ہیں۔ گردن، کندھے اور کمر کے درد کے خلاف بھی کپنگ تھراپی مؤثر ہے، لیکن کپنگ تھراپی محض دردوں تک محدود نہیں، کچھ دائمی بیماریوں کے برخلاف بھی معاونت کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈسوئے نے اس حوالے سے درجہ ذیل معلومات کا اشتراک کیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ لپڈ لیول پر لٹریچر میں تحقیقات کا وجود ملتا ہے۔ مزید برآں یہ دیکھا گیا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں موجود ادویات کے علاوہ جب حجامہ کیا جاتا ہے تو یہ خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ نتیجتاً 4000 سالہ قدیم اس عمل کو جب صحیح طریقے سے بروکار لایا جائے تو جدید ادویات کے ساتھ ساتھ قوی کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یاد رکھیں، لازمی ہے کہ پہلے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، پھر تصدیق شدہ مرکز کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے۔